0: Ça c'est la même chose parce que quand je suis bien, je suis bien. Quand on est bien, quand on est bien, je suis bien. To sai ho mam basi eduke ma gahagun gya sagin ho gen gya ka kura me ka ho gya gon ki ga man do kire
1: me gema de mu hu be ba police be ba ba ba ben son kuna ba tu se mu hu gan ni gin bira gya ga sin hina mi gun gema nu gu do ba so go gire do mi to mo bu ga men na zama yu ga men na mi gun wa ha ya gun ga penye ka garansia ma sina sinu ga penya ka wahani kai sorokuwa domin soro hune bai kuwa
0: me mama
1: bai sorokuwa ma wahara bagagan dure yiga ha lagai se un biragya yiga ma ha gbenin biragya yenti ka ga ga sagane domin yiga ha gbena ba ba wa ba tire mure ga ha de itan saga ndi ma mu higa dunne ga mankire mu to go ne wiwin poko bia banen bo buro ge ga nem pota ba ma moy bo ba ma bai yiba gan diga gi hoge kure bi mi ga nugo duba hoko tuhia ne mi aba ma ko kai kwa iga ha sankara ko be ba be no ma duge iga ha bin taw yan ko hun so yan ko hun ibanne bo na ga to mu zamadi ma ba yi wa ba mu yinti nugo duba hoko e gire mi a sawo ma be siara ka ko kai ba kwa bimbira gya
0: ya yan nango mama so hizo da bi mi so ye mama ndure nkire anye ma sami ho zama me na ba kangu mam bagangu
1: ton bagaro
0: ton bagangu ton bagaro to sa san ye ho wa ne ka kura ko sin ya ko sin ya angu no unde ga biye ba hango so to ye gina gun gani ba mo na ton itan sa ga ba unde biya
1: me
0: di ho ge ma ba ti a hanga se da ma ba ti a gan kure me na ye man nu do kire yira mi sangok ma ho ge to ge
1: gema
0: ben ko kai so ha gusan be dan so hia ba mon kire ba ga hon ge ago kira de me bai to bi hia me ge ho ge ge ka kura me ga hon ge ago ko man kire me so ya na ira ya man kire so go do man ti a yiru itani ba ge ho ge wa ba ti mu re me ga ho ge ga man waro
1: gema gema yin biro ye ho kanada bi ya de mu ha ni ngi ya ko ni nga do da ga do mi mo me a fugo ma kana bo en bira ga do mi kan da kan ko sintero ala misi mon surita
0: son etoro mi bo en bira ga
1: bo en bira ga so ko ma kana ba wa ha pi mi ni hanwa ka ko ran ni bira ga mi ngu
0: so
1: ma ye no
0: ba ti ga ga
1: ye so ko kana mi ngu
0: ya wara sa sera mena davan saka ba mo kwa tenko gra ha ma mera mi gun saka urama so ne ami un kwa so himi bisu

0: ti aye so ma radio nurse na get tempo here so go be so hu daba nurse ya daba ni pin danginu gina we mi bisi o iki hi pen bi again di pin aga won ami ba mo duke master emi kun damba ga won ami we ne wa ke bi pro nye mo to damba e ban san aye afani so aye so saka ho ko mi esen ko inu daba ni so tin kankan ni baga taw mo mi so aso yin ma po ba arrondissement mbe wa ge amuro tin kan bon mo mi bakro go mo mi tin kankan ye ye odora mo banu mo ye nda ba mo mi kun kison so go so ga be bon ko gine bi so mbe ra ge agi aba ma da ba be ntida nu to mi kon so aye ba na ge baga tin to ya ye sa be son ko ban ge ru buka pe buka ikawa ge ba tada ni to ma be ba sa ba ga banu ni sino ma banga tada ni noti asan ye nda ba ma wa am so ho da ba ni pin dange na bi se su hi ma mi su su ni po so ade ki
1: FM noti na
0: Sawa esa son ho ko Serge Daubio ka wi ala sama je mi se hibia pason ma simba bi age so ka be son ho da ba ni no se da ba gbi ka de mi na ai gbi sia e ki kwa mbi age pe aga wa ba ki eduk master ya san wa ma ya damba mo to ke bi bai hum se u se ya mo un we ni un damba e mo to ye ni eduk master ye pe ai damba e ba san ye afani ba so ma we ni ke bi bai po me ke bi ba po un wi mbi damba e ye eduk master mbi age Oui, je David Sero au Kahokwa, il nous sera avec vous.
2: Damba eduk master e ya ha de men acte en so ba pro kat ba ni ba kwa o numero mo an numero ti a e wi ton e mo a ma ti an so a ye we no si we de men ki re ba e ga e numero bon ti a mi a ma numero e ki o bi ba pro ma ba ki o be numero do ya ga ha wi ton an gia be ne gira e ho ye ya fa ya dabi giandi ye ga ha ke bi ke un so an so mo bi ha ke dirun gogoro aga pian yenye antari an gitari mamia ke bi go pinte da o ke diru gangun double ma po 20 no gura ma o nam ne go ma we huko ne wi passe mo donc an ka ga mo yi ka son si ma gea wi sa e duk master and mindi kan ma kuro gi ho ba we de ta we mi o na ba on kin wi so mi un pe me wan de ta an dua mi ho ma lamba e so mindi bonun so a ke o diru mi bi o ke o mo wi mo an pro bonun so ba ke bi ben biroten mi ndia ha e sara hi mi ngian dia bo man mo kan gu be ba passe mo pro bo be mon se ma be ba double mo pro bo be mon se ma yi ga de ha ke diru un pro wan wi a ha de ta gi nga se e platform yi ho bonun biru we da ba ya ki a gi ten gire po so ho ma bi a tire yire Ahey, monsia.
0: In wa yupe la sambak mo wanke di baga ndiyete, wi nwa yi nwa kwe mi eduk master mbe la gya damba yi bansan yi afani me uto yera mena migun. Sa ye mba yi, gan yi sonye ruyen yasuma ye dunwa ye handikin kani mbe la gya sinabuko sonye usara sonye ten so aso beba polisi ba bengban kwa mbe la gya barada ba to yera. Gan yi sonye ru mbe la gya yi san ben son asina sen mbe la gya ba to yera me yasin sina. Be ingre so abaneto, gan yi sonye ten so aso yi buko kwenye bu to yera me beba ti emure sanda sina sen ru mbe la gya yi kuro koro me ni mudo dayando anso aten gbina mberagia to ban gbinagia ga oba ti mure ton itagira be ba gina wa ba gbina si moto ma ba be mo ba ki ba hibu popo no gbinisto ba be mo ba no budoge ama so aye san so asan ye ho gya so asan ye ho no ba ti abu ba be ba pin ba ti mure me na munde ga ga ma de ka biere pa mi so asan ye ho de ka kwa mi gun no ba ti ansaka gogun munde bi mi ki sa egun ho siara mi ama so aye san be ba ton sanka ko be banki bu to mu hibu samba koto domboy na gege angumeti nkankan na banenege yiba makmi abanda matura ba mwa ba bino tura ba mura ka ye matura de muno buka wira kuru ka no busaga kasa ni be ba po isi bange so bane to me nkingani so ite ta kura ni mudo da ndomi be wasirimo maga hagungia ko kila me mebe matina le matina giwo mbata yara samane suka be bono ko kison so ho gini mena miku suda busaga da ba ni
1: FM notina
0: Moron tenka bon so so kura ye arrondissement po ba arrondissement amigo migo ma ba kura ko mo amigo tin kankan ye baga ta mo amigo to ya kura ye mi ka onne ne migo be ba po si ba onde ma ben so asan so amigo barada baga kura ye wa si de o tin kankan ye moto inu medio e weri o barada ba ma de ma ka gege ya tin kankan ni ya onne ne o dora mo amigo barada ba kura ye no o doge amigo ka ti me pro ba mo ba tin ye be arrondissement be ra ga to banga wa mo ma ba ra ka ho mo ma ba ma kura ye ko na me hiwa me sai da ba no po ba ra ni sma mbira gya mo no ntin ka bon so mi sama ne so ga be bon ko gison so ho gini me na mi ku
1: FM Nottingham.
0: Son go daba ni so ten tugun daba ba so so kura gina gine biso a gina ba ma ben tete no to mami go yen daba ni no ma so sara no ma tu no ba ta sen son ten ab go ben tete no dawa tete ni no ma san wa yi han si ba so ba ka tete dawa yira yen san ben son ko ba ngiru bu be ka ba han mira de son ko ba wuno ka yu so bu ka be wura ma ya san son ko ba wata ka no go saga yen biso an so sa mi ho ba tete to mi go gina to be ba san ba ka ba no no ti a be ba yi gwa da bi tele to sie to ben soma dede do ama be ba san ba ga banu ni hinu momi gun banga no ti asan to ndia hunhunu wa so ba ma mkiru mo bu tete bu ye boya bu sa gya to tete yangu man kore me be ere fi gibu ba to yera sane suma ka be bu ko gison so ho gini me na ma mi ko sa ye ba ye nyi me bira ga yin sa be no se da ba ni dun a me be nyi me te mi gun be man kire ben go so ye bira ga yin sa gbin ko enu ka don boy to ye bo ba su su momi gun da ya ba ure a baki o banu fuga wa banga e noti asan to so ai so de baso ke ba de bet no kwa ti an so ba man da ba ga ge mo amigo ta ma ka sai ni to sin asin o ta dura ye ba po don so ba ka ba ye san gbin ko ni ba ye pro ka gina nyora to bo ko ne sin asin o ta gina dua ye me te ba me ye ma sin asan ni su ka ba e bunu ko me na mi ko sanga so ho da ba ni so he ma we ni so be no se ma rebi demokrati du congo mbira gya ben ba mero ka bm 23 gi no sin asin o ta mo amigo ye sa ben ke di baga no mbira gya bi ba so mo bu ai so no hina se ta mo amigo so ai ho mandira be ke se sa sin te mi bem gum ba mo guma me yem ke di baga ni no ti mo ba mangina ni so ma nyu so mi yem bi so ben son ko de we ra gro yiru seri saga be ba si mo ma baga bm 23 gi no ti asan yi sa ben so ma ben ko ben go im bira gya to yeba ko ba ka wa mi kum ba no mi adue yi sababu ba ni o mama baga bm 23 gi no ti asan iwa mi ye ma sian République démocratique du Congo sane suka be bon ko ki son son gini mera ma mi ko son ko daba no ma me no kiri ama so ye na so ya se na daba ni sara be bon ko daba ni so sabe no se me ki pe mbira kia mi aga me boy Duke Master so we ni wa ke bi bai ko damba wa mi gun ke bi bai we ni wa wi mo damba e bansa ye afani so ai so sabe gbe wan ke di bagarun je te pe da samba sa no su hi win ya amba no aye sa damba ye afani sabe no se ma ko ba around dis ma ba kuro go mami kun tin kan kan ni ba ka ta mami kun ye kuro wi unene ye ora do le mi kun ba no mo aka sai ni win ti me ka win ti pro bagina wa be ba de ogun abang no bo ye ndaba saka be bon ko mi asa be no se ma yeme mbira gya ta bi bura du ami kun ba gbin ko enu mo se mo ka don bo mi gon to be ba so ki ba de be to kun saka ba bi mo ndia gina sina sin ta du ami te ma ye ndaba no mi asa be no se ma gine be so mbira gya gya ba bi ntere no to ba ama be be ba ka ban ni sin mo banga no ti asa ni ba ma na gire bo ka tete ni da wa yira be son ko ba ngi ru bu pa bi ka wa son ko ba mo ka yiru so bu ka bi ma wataka nobo ima enda baro no daba nsaka be bono kwa ningana na ma ya se amigo Joseph Daubio masin bambira gya kawi ala samaje mi sihira betu bo sabi so ni amim tin kwa yugo daba